0: tsana se ji kam mino ta khatan kam tang na ni gun ji ma kan yar fi mingu ze khan zo te bom chang gel mi tuk pa madam yuna ta te bo chen song be sang tene ot chak bo yog ti man ni ja na yo gon long tene si pa ni de chon de kendel pit ta sang ata ong ji ma te bo man ko din da gel sa lu ya le ot sang ma mek chun yog ti mangta ten na khan pitok chap le bin jik tang relu po chap le bin sang tene ot bo yog chin ya
1: kasa kasa kasa tatine ralu gun lang tene ngata i chuk se ngata chanyum spe hala le tene kharji khun lang tang go chiz ma khachan ni nok nyam po tene ralu gun na nga yang par par ga tene khun na nga yang zumo yong che sok champa yong che sok khaza ta tene ngata khachu na chu yong che sok chan go ne jo ta te skap spe ga tene yang nge jara tene kazuk shik jo jada tene nge jara yang aga ngata laskum sok jo te ino ga ya kazuk shik dong ne jo
0: kasa ta laskum jan na edo nga ya Kongjulu sipatun diri chon yang mire par par le bne wale te men nga yan tik tik khap tang jibo tiling tok se ngan ngal la ta sanga tang julu dagdar ikane animal dagdar tang ta I ka hat pachur ma tang chi bin dagdar te sangne tek ti tiling chok tar khap tang jibo nga yang tek lof ta man chi sa thong nga ya pata cha mi du te ara misin chok bo nga I ta te bo riu na phanu te ne khoy nyang za man chong du nyang za bong du pe nyang za khe chu ne chu chok te man tani mix sak ji dok se ote ong du de guna ngai te ra mesin zo te luk tang yang gel chal ge te ra mesin ma phan bun du pa
1: ge ge
0: te jo tani yang ko khap de ko la man ji zer nang ta gun guna ko se ji rama una teng mu chana te ji ko kang a thong du pa ja le te ka re luk pu ji rame tho ga yang luk pu na ya se zok se yang ko nga ta tro ong du pa ja le rama ko nang chang ko te tang mu ta ngai rama ong da te ji mang che zok se ta halam zok se ngai ये खंगबा काबा कोबे काबा कोबे सिते का थोगयो बरसिन तंजु गुनलन जु
1: कासा
0: ओतु जों ते मन रलु नंग को गुनला यांग तंगमु से कांगल
1: कासा
0: कासा ओतु दुगु जु कासा
1: कासा तेनी यांग रलु खल कन गुनलांग ल जु यांग कांगल चिक चिक तेनी गा ता तासा तेनी रलु गुने ना रुंबु तप चेस खोला शिक तप चेस सोस सोस तेनी कांगल नंग ता मंग पुचर गुनले जु ताते ओनी फे तेनी यांग डिपार्टमेंट गुने छोक्स ने तेनी गा ता यांग छुय छुक गोशेस गा ता मा खाचा नि नोक जें जि नंग तेनी यांग रलु गुन माने नंग आ तेनी गा ता Chuo chuga tatik du kong lechu. Tati UNESCO la jik mula zat na tene. Ngeja na tene katus pe kate mani na chuk chespo mula chuk.
0: Kasa juta tewa dipping zeru pali. Dipping bongay chot tingyali. Si pharma deri kong azu laskung sangme mani ibu chuyo gyala charu lena rang chisa kone nang runbu tap mitap chichi sangma gyalong duk zane kuen mani shiksi zane chong duk pajale. Ote bo chongri tene a kuen azu chulu azu sik tota yangte chuo chuksa azu chuk dipping sher dekhan tote sokte sokte na chuo chuk wat panjuyo.
1: Kasa.
0: Tene ko runbu metab chi ko zebun miyong jala chano zate ote changwa ngay la tukpi peche ka ngay chuchu ote yale.
1: Kasa, iya
0: la wajib.
1: Kasa.
0: Yalda tukpa nganda polda tukpi ote peche ngay chuchu ote.
1: Kasa.
0: Kasa.
1: Iya, iya. Kasa.
0: Kasa.
1: Tene dang diya tene ngata ta ralu gyuspe de choks niyang tene ngata tene tustus ka turu gun lang ta tuku gun la vaksin sala choks la tene turu gun lang ta vaksin ma mang pojik sal duk. Ta te gune pantoks gun tene ngeja na tene chang tang gun la nene nang yoda ong le chuk.
0: Kasa, ote pantoks la nene ta amde yang kong di kane dardar kong di kane ta ete nguna mani kona azu ka relu nat duk te ka uksin tang kushin duk zendi ngal la chek chik chob chi kong sang ma ari chot duk panju dipar mani mi sang ma lam chuk duk panju kasi uksin tang par re uksin tang nuk ya kasi
1: iya iya ta ta luk gun rama gun la tene ta shet gala juk shes efe nge jana nas yogat mo la rung lo ju
0: kasi
1: tene nas po nge jana khanda gun la tene taksa nga ta donat se tokpe ka kazuk shetu nuk tene nge jana rangbo shkyo te ino nga ta ta nga tang mi don te tene nga ta ralu gun la salche sok nga ta nas gun yo te ino ga ya tene nga ta yang jingba de tokpe ka kazuk shen
0: Tasa ta tebo taksa meduk diskile pan temo molta tebo chiza na ngan ngan la ngaya chunza na jing badu yali jing badu tani tebi rong duk ta ko chiza na zai thungji sangma pura ra ama meduk te ngan ma gun na ote khane ton dok chik te gon no tani zanskar jar ta chong chan no te khane na chong no te sangma chong se mane ngan ma meduk yali tani ralu chak ta te sam jing ngan ma khane tang na ngin tani mi zana te kon mun du pani tani mala ta jing man bara losumju zoksik chein yali jingbo ma ji zena jingbo memba chi chi bo zena che relo wang ten jingbo ten bi sang batta mbara nok pa teni yang jangju sang me yang pei zu chi zena pe yang du pa yali de jang pa juna pei zu sang bo pei yang me yang ong me ju teni pa ri da ga pa du ge ri da ga zu char yali teni te se ba ta nga ta ri da ga zu chi ta ba ten te nam ji me du zani teni relo na
1: ᱛᱮᱠᱤ ᱥᱮᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱤᱝᱵᱚ ᱯᱷᱟᱥᱚᱝ ᱵᱟᱭᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱨᱟᱞᱩᱯᱚ ᱛᱮᱱᱤᱝᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱟᱞᱩᱯᱚ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱪᱚᱢ ᱛᱩᱢ ᱡᱩᱠᱟᱥᱟ ᱥᱚᱫᱢᱮ ᱛᱚᱜᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱝᱵᱚ ᱥᱤᱠ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱡᱟ ᱫ